bi kwampo na wo de wonwo ye oni bedo na kona o tra wo won san fa bada no wate na ontumi mbo awo na wo so gina wo na so ne fa kwesi papa kwa me papa ntumi mbo awo ayasa wo ye mobo o se kwokwo so hawa o